Da hørte jeg nettopp en Cy Begg-låt og Tiny Tusen Jetlag Remix og nå nettopp Sarantis. Og så får du akkurat nå framover Rusko. Det ble ikke så mye Dolce Vita, men desto bedre Rasta Roots and Reaction. Altså Rusko med låta Lions på. Ja, det här är inte New School Dubstep som vi hatar. Eller icke föredrag. Ja, musik är musik.

Det här är Benga med Midnight Request Line, DJ Zinc remix. Nu ska du få Amito Outrage med Blood Money. Nu är du på Harold Lloyd Show här på Radio Rakel. Big up.

enklare tider. Enklare tider för två idioter som var umulig att skylla, som gjorde akkurat som de ville. Fri för plager och moningsangst, spelte gitarr till blodet rant, lot sig förföra av rusen.

Riento, som gjorde en tarantella. Tarantella, eller Gran Tarantella, är en eldgammal italiensk folkrans som du borde checka ut. Som var en av mina absoluta favoriter när jag växte upp. Jo, och så hörte vi Anna Tijoux med låta Ninja.

0: Ingen är perfekta du, perfekta du.
1: En vårdag möttes vi, han och mig. Han var mannen med glitter och stas i håret och glimt i ögat. Han hade brun hud och hår på ryggen. Tänderna hans inviterade mig till middag och de smakte aprikos. Han lo mot mig, han öppnade armarna sina för mig. Han struttet av kåthet, av varme, av begär. Han var vacker och gav mig livsgleden tillbaka. Han var mannen som gjorde själv Clint Eastwood till en grå figur. Han stöttet mig, uppmuntret mig och gjorde mig kort sagt lycklig. Vi blev gift och han gav mig många barn. Han fick valker och mistet håret. Huden hans mistet fargen och han gav mig skyld för sina hemorrider. Han luktet svett och fick diarré, men jag älskade han fremdeles.
0: Ingen är perfekt, vet du.
1: Men han fant en som var mycket yngre, mycket sprekare och mycket sötare och mycket, mycket flottare än mig.
2: Och det blir slut, säger en sorg. Men så går den perioden till den nya kärleksperioden. Starter in.
0: Så jag är klar för en ny stor kärlek. Ny stor kärlek.
1: Jakten på den stora kärleken. Först finner du en, så går det en tid, så sörger du lite, allt eftersom störelsen på kärleken. Så finner du en till efter en tid, ganska masete, men det är nog drivkraften detta. Den verkligt stora kärleken.
3: FM 99,3.
4: Du lytter till Uhört.

Så det kommer lyset fram igen, och tanker sprette av storm i natten.

0: vi bara slänger med usikkert barn också för den ja. Kommer rätt efter. Har du några saker köpt att säga? Si?
1: Nå köpt att säga si om den? Ja, den är satt samman av flera olika ting egentligen.
0: Ja.
1: Min egen barneangst.
0: Ja.
1: Absolut. Och 70-talet när folk hade to sänger som stod tätt samman, föräldrar och sånt.
0: Ja.
1: Jag löp ju inte mor och far och låg på mitten där och det var kallt mellan sängarna, det skriver jag så. Och att när du springer in där så känner du att det är såna rötter som griper benen dina. Du är alltid sövnig, inte sant? Du är rädd.
0: Ja, uff, jag har haft mareritt kanske. Och,
1: ja.
0: Ja.
1: Så det är en ting, men så är det också ett vers som handlar om torget foran domkyrka i Oslo för att det sång i Oslo domkirke en lång fredag med Karl Petter Oppsal och disse folka som har gått i sån ja, kirkens bymission då.
0: Ja.
1: Gått i tåg dit och så sang i någon sanger samma med dem. Och efter det så börjar jag helt stille här när det är såna ferier.
0: Ja, helt
1: tom. Mm. Och där låg en narkoman som hade kolva som vi säger i Romsdalen då, låg på brostein.
0: Var han död?
1: Nej.
0: Nej.
1: Oh, ja. Han var inte död.
0: Han ramlade lite.
1: Men jag ringt ja massa blod och det ringte ambulanse.
0: Mm.
1: Och så blev det för mig alltså detta hörs som nästan religiöst ut men man ska ju ta ting på allvar och budskapet på långfredag är ju liksom korsfästelse och sånt.
0: Mm.
1: Och det att det då ligger fattig människa allein i byn med blod utan att någon bryr sig.
0: Ja, det
1: blev sån oj det är långfredag. Så då puttade jag in det och så också lite om att kanske den person kommer från ett annat sted i Norge sånt som många ja, de som har flyktat till huvudstäder gör.
0: Ja.
1: Och att han kanske drömmer sig tillbaka till det då.
0: Mm.
1: Men att det är vanskligt att vara ett usikert barn. Jag vet det, men pröv likväl. Nej, som i speglar helt likt dig själv, ja. Det är vanskligt att vara ett usikert barn. Nej, vanskligt att älska ett usikert barn, säger
0: jag. Ja,
1: det är vanskligt
0: den var väldigt fin den texten.
1: Usikert barn, jag vet det, men pröv likväl.
0: Gåsehud.
1: Oh, ja, så den är också lite sån till mig själv men också till alla de andra.
0: Ja, alltså det är ju ganska rart att det kan ligga ett människa sån utan att
1: det går många folk rart. Mm.
0: Förbi. Ja. Det är
1: att man vet så lite, man är rädd för att ta på dem, man är rädd för att det, till och med rädd för att det ska vara oj, tänk om detta är film.
0: Ja, att det bara eller tänk om man inte vill ha hjälp eller tänk om man är död. Ja.
1: Ikke sant?
0: Nei, altså man må ringe, man må ringe.
1: Man må ringe.
0: Ja, det må man. Ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død.
1: Man må være grei, og man må ringe.
0: Alle mennesker også.
1: Det er kult å være snill.
0: Ja.
1: Man skal heller bare sette grenser hvis noen er slem.
0: Ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Der da.

0: på samisk. Kovaimo, lämoras lastalle, i väket olkuldas liko. Når hjärte sörker så hjälper det icke med utvändig lycka. För det hjälper icke. Då blir det liksom, hvis vi sätter bara som klistremärke på oss, och bara ser att ja, det här är det yttre som du bringte så fint in. Liksom, det hjälper icke att se, oj ja, du är så dyktig. Ja. Ja.
1: Det hjälper icke.
0: Nej, det hjälper icke. Vi må gå inifrån för att finna kraft. Vi må gå in i kärn. Ja. Och då kan det här med du nämnde prälla av och mötes med kärlighet. Ömhet och varhet. För när vi ser in i oss med kärlighet, varhet och ömhet, då vill ju det smälta. Och då kan vi bruka dessa metaforer eller bilderna, symbolerna som är med på att smälta nettopp frosne landskap och öppna upp så att kanske kommer ordet till Ailo Gaup i boken Hodeskallen sömmer kan utvida sig. Det kom plötsligt in. Nu är Ailo här. Ja, hodeskallen sömmer kan bli större så när människor kan få plats.
2: Och det är akkurat som om det lapper sig själv samman, tar in i en biter som har varit skåret av.
0: Ja, otroligt vackert. Oh, men så starkt. Ja. Och så kan när den utvidelsen sker, när den utvidelsen sker, då höjner en gudomlig förståelse för en själ. Och då får man en utvidet perspektiv med de hodeskallen sömmer. Då får man en bevissthetsutvidelse. Då ser man sig själv från utifrån när man går genom denna processen.
2: Det är som japanerna som brukar den gullmalingen, gullemaljen till att lappa samman. Det får jag får sånt bilde på att man reparerar vacker porcelän med guld, limer det samman och så blir det på något sätt ända vackrare. För det bär med sig känskapen på ett djupt nivå på hur det är att vara en bit och hur det är att vara hel och ja. Det blir större på ett vis.
0: Och där kommer vi tillbaka till den själebiten. Kommer på plats. Nydlig, vackert bild. Hodeskallen sömmer kan utvida sig så när människor får plats. Kanske resten av kroppen böjner och utvider sig. Slipper in den nya som ska få möjligheten till att växa och ta plats. Den skyggen som du nämnde, man blir vän med skyggen. Man blir vän med skyggen och det är ju klart. Då vill man ju inte vara mer i den lilla kroppen. Och då öppnar man upp, känner ny process. Mm. Och så kommer det nya människan på plats. Mm. Det är som en sån tredimensionell lag som smälter på plats. Det fysiska, själeliga och det underliga. Och då utvider vi denna. Jag kallar det för vi får som bevissthetsutvidelse.
2: Ja.
0: Det sker för att vi ser oss själv från ett nytt perspektiv.
2: Och mer kärleksfullt.
0: Mer kärleksfullt, mer accept, mer tillit. Ja. Då är det lättare att gå fram i livet med tillit. Istället för att bara lade som du bör inte ingångsvis och fortälla och bara vara där och krympa. Det var ett meget gott ord. Istället för att bara bli smärten och bara krympa ända mer. Och snacka ända mer om den smärten och få med vedkommande ända mer i den där lidelsen.
2: Så sitter man fast i den.
0: Man sitter fast. Så kan vi bevega den och bringa tillbaka.
2: Och det är förunderligt. Det är nästan så det är en slags somatisk psykoterapi med andlig dimension. För det är ju väldigt somatiskt, det är väldigt kroppsligt också. Hvordan, alltså kroppen utvider kapaciteten. För alltså känslor, om vi går tillbaka till det, så känslor som inte blir anerkänt och som man inte klarar att finna språk på.
1: nå må man skjerpe seg.

0: gå videre. Nå må du være litt forsiktig til å trekke tilbake, et eller annet sånt.
1: Så blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo i kroppen.
2: Det setter seg i kroppen.
3: Apropos det, så det synes jeg også veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samisk sjamanisme, så har jeg laget med trinn, 6 trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
1: Ristøvelser,
3: ja. Ristøvelser ved å komme... Ja, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre, komme tilbake i kroppen, frigjøre og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du ta, altså akkurat nå, kan det få mer plass. Det kan få mer plass, for det har vi ristet ut. Vi har ristet.
1: Ja. Og så er det ikke så farlig kanskje likevel.
3: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det i fellesskap, ja.
1: Ja.
3: Og når vi begynner å riste, så kommer vi i kontakt med urkraften, vi kommer i kontakt med kroppen vår, og det gjør også at kjenner vi får kontakt med kroppen, det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det er helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn i mennesket.
1: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
3: De kan oppleve både kulde, varme og ulike reaksjoner som da kommer i den ristingen, ja.
1: Ja.
3: Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter, og det i seg selv er veldig kraftfullt som jeg har da på en av de trinnene. Og vi har mye kroppslig arbeid, fordi det er så viktig. Vi hører til jorda, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige moder jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn i seg.
1: Ja.
3: Ja. Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket, er avskåret fra sine følelser, og den er avskåret også fra naturen.
1: Og sin naturen.
3: Og parallelt blir mennesket avskåret, det blir dobbelt avskåring, så det blir et dobbelt sår.
1: Ja.
3: Det blir et dobbelt sår, og derfor er det så fint med de her sjamanistiske øvelsene, som er veldig forløsende.
0: Det er jo veldig mye leking også.
1: Det er mye leking, ja. Det er det som er så viktig.
0: Og dansing. Det er veldig morsomt.
1: Det er så fint.
0: Jeg har vært med litt på disse kursene dine.
3: Ja, det er så fint. Leke, invitere den leken og gå inn og kjenne at han blir levende. Og den som på en måte satt der helt stille og borte i sin eget landskap, inni sitt eget landskap, plutselig ble den en del av sirkelen og kjenne det på en måte at våkner, du ser den våkner, øynene får glans, det er nesten så jeg ser hjertet på utsiden, og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det er akkurat som det skjer et eller annet, det er så kraftfullt,
0: og så ser du, det er jo litt sånn, noen er kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så blir det kanskje en ful små, så kommer det sånn fuglelyder kanskje, så ser det der, det blir veldig små bevegelser først kanskje, og så plutselig så, etter hvert så tar man litt av, ja.
3: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak, ja, jeg kan bli en ful, jeg blir en ørn, ja, eller jeg blir en lure reven.
4: Og farlig bjørn og isbjørn med kløver og liksom bare
0: Nei, dette er spennende. Hva tenker du om fellesskapet, Astrid? I sirkelen?
3: Ja, jeg tenker at vi trenger et fysiske leirbål i vår tid, og der har vi denne sirkelen, der samles vi rundt fellesskap til både glede og dele det som da hjertet ønsker å komme og fortelle. det som hjertet bærer på. Så mennesker, jeg har sett at mennesker har så stort behov for å bli sett og hørt. Og når vi samles rundt dette bålet i sirkelen ute eller inne i sin kurssammenheng, så møtes vi i fellesskap der alle er like verdifulle. Ingen over og ingen under. Vi er alle i øyehøyde. Og jeg tenker at i vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element, som gir renselse og ro. Men først, i disse sirklene, må stivnet landskap, is og frosne områder få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i mennesket eller menneskene som behøver det.
4: Mm.
3: Og jeg har jo... Det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva? Vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse 6 trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage online-skål? Ja, så tenkte jeg, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg, bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang, jeg må følge opp tråden.
0: Ja,
3: jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg, og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de, at de kan på en måte få lære mer om det her. Ja. Så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker, og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satte i gang og lagde dette.
0: Så nå er det ferdig.
3: Så nå er det ferdig. Den ble, var det i desember, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den er skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
0: Ja, og inn i dette landskapet, der det feminine får lov å være sterkt, det er også, jeg tenker det er også siden liksom vekt, det vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi i dag, men det er jo også viktig for et menneske, at det er en balanse mellom det maskuline og feminine, i perspektivene, i blikket på oss selv. For vi er jo bærer av begge deler.
3: Vi er bærer av begge deler. Ja. Hvis vi ser på trommen, så er trommestikkene maskuline, og trommen den feminine. Og sol og jord, det veksler ute i kosmos og i naturen, og på samme måte må vi ha god kontakt både med det maskuline og det feminine, og vi må tørre å invitere. Vi må tørre å være litt sårbare. Vi må ikke være redd for å være litt sårbare, og vise vår sårbarhet i møte med mennesker. Jeg tenker det kan være med på å åpne og uttrykke och hjälpa andra till uttrycka sina emotioner och sin sårbar situation. Vi må törre och visa tegn på svaghet, för det är ett uttryck för att vi människor, vi lever, vi faller och vi faller och reiser oss på nytt igen. Och tänker det är ju det som är livet och därför må vi törre att vara sårbar.
1: Och törre.
3: Själv i möte med klient, tänker jag.
1: Ja, och hur är det i förhåll till, jag vet att någon av de djupaste sådana religiösa traumer som är i förhåll till att man vet, man klarar inte att tillgi sig själv det gale man själv vet man har gjort.
3: Ja.
1: Vi människor gör ju, vi klarar ju inte bara att handla gott. Mm. Men det där med att rumme och klara och tillgi sig själv. Det kommer ganska långt in i dessa processerna, gör det inte?
3: Ja, det gör det. Och där tänker jag det är väldigt viktigt att ta den in. Tillgivelsen, tillgivelse. Husker jag mor och mig sa, tillgivelse är byggmaterialet för ett nytt livshus.
1: Ja.
3: Tillgivelse är byggmaterialet för nytt livshus. Och hon sa också, fred kan du bara ha när du säljer den. Mm. Och visst vi har mycket frykt, då må vi jobba oss fri från dessa frykterna för att freden ska komma.
1: För, och freden i det här indre, där vet vi, det är enkelte sådana modeller i psykologin också som ser... som IFS är en rättning som fokuserar på detta med kärneselve som jag tänker jag ska snacka om detta i en annan podd, men jag syns det passar så väldigt gott med det du säger att det är en man måste styrka kärneselve så att det klarar att hålla de olika fragmenten och delarna och de olika vi är nästan så vi är olika biter av oss, alltså att vi är delt upp i många fler biter på ett vis än det som är liksom än det vi ofta tänker att vi har den som är rädd och vi har den som är, liksom att, och så men det som är i den modellen är att det kärneselve, det vill kärlighet om man finner det inne i psykologiska metod inne i forskningen där så tänker jag det säger ju det samma som det du säger nu.
3: Ja. Kärligheten är utgångspunkten. När vi har kärlighet så kan vi utvida det inre rummet in i oss och gå in. Ja. Och jag tänker, jag plejer att säga till kursdeltaget, vi tränger uttryck, vi tränger att artikulera oss och vi tränger att rumma det vi har. Och så kommer tillgivelse och försoning. Så vi tränger också språk, vi må ha ord på det som har varit vanskeligt. För hvis vi bara, vi må lära att uttrycka det. Och så kommer denna tillgivelsen och människan må öppna för denna försoningsprocessen. Först med sig själv, så människan runt sig. Människan må ansvarliggöras. För att få fred kräver det att vi må skapa balans i oss. Och då sa du i sted ingångsvis maskulin och feminin. När den kommer i balans, då sker det en gudomlig mötepunkt. Det blir ett gudomlig bröllop. För kärligheten har fått stor plats. Och vi har, människor har då höjnat sin självförståelse.
1: Mm.
3: I sitt gudomlig perspektiv, själsperspektiv, åndsperspektiv. Och då blir den som en cirkel.
1: Mm.
3: Då blir det som en cirkel. Jag syns jag ser en styre löpen och en cirkel.
1: Mm.
3: Syns jag ser den röpa.
1: Rätt.
3: Mm. Akkurat nu.
1: Då tänker jag på Hildegard av Bingen, ja, när du säger det. Vi har ju den där cirkeln med moderjord och som är så stark, sant, i det samiska med regnstyre, kärlekskraft, men alltså cirkeln och mor. Mor som håller. Och vi vet alltså i majoritetskultur eller i mycket så har det maskulina fått på något sätt fått den dominerande plats. En ja,
0: og jeg synes det spennende at en nonne som Hildegard av Bingen på 1100-tallet fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget av en sirkel. Og da ser du at det mor. Så mor holder hele jorden, jorden. Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og ja, og rommer og liv. Så dette også en tradisjon. Og den, det jo samsvarende på en måte.
1: Ja.
0: Og det trenger ikke å være, fordi der det, i det, hvis du ser på det kristne, så det et skille mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være i materien. Så man må si, dette jo et blikk på det hele der det også den Gud på en måte også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det jo også sånn i det samiske. Ja. Gudinne og Gud i materien, i vann, i jord, stein, hellig stein, fjell. Men det jo også utenfor.
3: Det også utenfor, ja. Det også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom til et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med i sirkelperspektivet, og kanskje reinsdyrperspektivet, og ta oss inn og være i den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesker opplever frihet, det å gå inn i seg selv. Og når mennesket går inn i seg selv, så vil de føle en indre rikdom fra sjelens ståsted. Fordi mennesket vil da kjenne seg levende, mer levende. Og da blir det sånn som den kvinnen som holder rundt moder jord. Ja. Da blir hun, da kan vi bli et bilde som den kvinnen
0: som holder liv.
3: Holder liv. Da kan vi bli den kvinnen som omholder henne rundt jordkloden, moder jord. Da går gudinne, hever sin frekvens og sender sine vibrasjoner inn i mennesket. For da høyner denne frekvensen, høyfrekvensen inn i mennesket. Da helbreder naturen, moder jord, blir helbredet. Og det vakre bildet med de dyrene, det fellesskapet, den sirkelen, helheten.
0: Ja. Og vi en del av helheten. Og da hele verden jo inne i det hun holder. Altså. Mm. Så da blir også skille mellom oss mindre. Da blir vi del av det samme.
3: Ja. Og så tenker jeg, de følelsene som mennesket bar på 1800-tallet, de samme følelsene har vi den dag i dag. Så følelsene alltid det samme. Så jeg tenker kjærlighet, forsoning, skaper den menneskelige møteplassen, og vise kjærlighet å vise respekt og romslighet, både først og fremst for seg selv, og så for andre. Da kommer denne friheten, og da kan man se for dette bildet, man strekker seg mot sol og henter lysets kraft, henter fra moder jord, henter krafta, sender ut kjærlighet til dyr, firbente, tobente, de som har vinger og finner, de som krypende, blir inn i denne sirkelen. Da det fellesskap, kjærlighet, samhandling, tillit og en guddommelig tilstedeværelse i alt som lever.
0: Og dette vakkert, Astrid.
3: Takk.
0: Skal vi avslutte podden og markere disse tre årene med å gjøre det som vi snakker om?
4: Kan du tromme litt for oss?
3: Det kan jeg gjøre.
4: Takk.
3: Det en fin avrundning.
4: Tusen takk, Astrid.
3: Takk selv. Det var veldig fint, inspirerende og fordypende å sitte og prate med deg. Du har drivkraften inni deg. Du drivkraften.